0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ngi kutu miti mati kutu e te roa atu ki te iti tiru tatu nuti nuti atangani. Nuku ni atu e te Pacific Media Network e te raitio 531PI ko Gini Peratea. E toru maramatoe, kua rawe e te iki angama ata i Aotearoa nei. E roto e te aukoto e angama nako o te tangata te koikoi ia koe o ki te public opinion polls. Tuturai e ka patana te Labour ki te opportunity e te Greens. Nā rā kua karanga Chris Hipkins e kare te Labour i koma koma ake ki te ta iti ngā pāti nei. Te rā rā e maata te kā tupu e roto i te ia e toru marama. Kua karanga katoa Chris Hipkins e kare ia e kōpaina i te ia ngā pāti. Ko Mark Govinden e te rā rongo oru mawaru no tiurai te pākene kua kitea ia e te akawā aia ki Birkdale. Kua kitea katoa e te akawā e kua pakia tōna tuakana a Andrew i roto i te timataanga tōna teina a Mark i te tātu iai. Kua kimikimi o natu te akawā i te tumu o tā rāua tata. Ko ta ape ngā tu rātou ki te ngutu are o te ngā mitua o te ia ngā tiampi nei i Glenfield. Karima maoro e rima rea miniti me oro nā rungo e te motka. Ko ki te mai e te akawa, ko mate te ngā mitua o te ia ngā tamaroa nei. Vai tata ua tō te ia ngā ru o mata iti ki te varunga uru. E ko te ia kōpū tangata nei no South Africa mai, neke mai ki Aotearoa nei. Vai tata rea ki te ta i rungo uru mata iti te ia nei e tau te iria te metua tāne o te ngā tamaroa nei. Ko akite te Detective Inspector Megan Goldie, ko te ngā i a kāroa e te taitaia e kōpū tangata tika e te ia. Ko akau e te akawa ang ngā titi, te Justice Matthew Downs e ka anoano aia i te tai health report no Mark Govinden. Ko akanoa te Justice Downs i te akawa ang no Mark Govinden a te rārua no aukute te amata iti ki mō. O karanga ai arei e toru e putuma no te akawaanga e ko te apa no te i tātu ai e tōna ngā metua e pera katoa no te arapaki atu ai nā roto i te akakoro i tōna ua orai tūkana. Nā ra, kare te akawaanga e tukuia e ki roto i te are tāpakaanga māri ki roto i te are maki no te akara matatio i aia. Ko akite te tau te Professor Diane Sika Poutunu o te api i tōtoro o Tangau. E mea pōpinga kia marama e kia nākirukiro wawe te o kōpū tangata Pasifika i te o akairo o te maki rikarika ko te meningitis e kia ātoro wawe tui te tauturu. Tuke tuke e te akairo o te iamaki me te māuiwi te kōpapa takahaini ni te upoko hanu o tete māuiwi te tumukaki ko oko oruaki te taite me ka pupū tōpatapata muramura me kāre vari au te pākiri. Ko te iamaki ka viviki i te totoa i roto i te iti tangata Pasifika no te mea e maata uki te tangata e noona ki roto i te ngutu are o te iti tangata Pasifika i roto i te kimikimianga e te akapapaanga numero a te kawamani i te iamata iti topākini kua ripoti i ara e runga uru marima patene o te aronga te tū ia e te meningitis e iti tangata Pasifika. I te ru iruara i Waikato, kua taka ke atu te tai mapu no te iamaki meningitis. E aito tārekareka te poti, te i matātua nei a Aotearoa i roto i te tārekareka Volley Ferns. Ko iu te uamaira ai e tāna api i no te peapanga te e kua akapari i atu e ki te Bachelor of Health, Sport and Human Performance no te api i tūtorurai i Waikato. Ko peke katu atu ki aia te University of Waikato Blue Awards no te tūkatau ia ia i roto i te autarekareka te poti e no te matatu ia i tāna api i tūturu University of Waikato e pera katoa no te matatu ia i tōna matakeinanga ko Waikato. Ko te iamaki rea ko te meningitis me kāre ātoro wawi ia te tauturu ka mate te tangata i roto i te ruonga uruma a ki te anga uruma a ora. Ko karanga te coach o te All Blacks a Dave Rennie, ko te tueanga o te ia upenga epitomani, e tueanga pakari, kare i kite ana i te o tueanga o te World Cup. E mea tau ki a aruaru e ki a tūtoa te All Blacks. E mea pōpenga katoa nānei e auraka te All Blacks e koko i te karape o te Springboks. Kua karanga ia e ko tra e rungo uru mātoru e rotu I tia terea, ka ingaoro e are kia tu e rātou ma te ngā kautoa no Aotearoa. I tia terea o te All Blacks ki South Africa e ā rātou tu e anga ki te Springboks e ko te tu e anga mua a te ia pōpungi sāpati e tūmaini. Ko te upangarei te tu tatu nuti nuti a tiangani, ko Jeannie Peratea me aku ki koto te tuatero anu ora mai.